vor vo 5 la 6 Chiedevu Baits meng siromer acerovanku Nu inis mutim mech Ientes nu